tes dulu. 1, 2, 3. Taqabbalallahu minkum. Nah, gitu ya. Baru mamulatametio Allah begitu. Bukan minna